Yo ya only le li yo me pito sili le na ja wa ya te tonu ya u ape ona malefu mai foi ya ile nei ja ya fou ya ai mse foi la to van pe ona pu lo pele ya afu le nei ja ya wa ya malulu ya jonu o de la umua ya o sini I au se jali ya ile te mile nei ya majua malulu lava yo ya te jonu ya wa faizina ya ole jula Ole jula ile jai au ia fa bea ona majua I malulu malulu ia fa jai le lofa malanga le yo le jua ia le nei wata jo aulia mai fo ia le nei jula le jai au ia e mo ilava malulu le ia le jai au ia te la ngona lava le mafana vana pe ala volo ile jai au fa shau te jalo ile jua fa jai ile jua ia wa e mana vaina le mana vola ia ile nei jai au fo wata jo aulia mai ia e fa popo ia I lo to soi vua ia ai mai se o zoma jo wola ia le nei wata jo toi fia lo ai fo ia I lungo beau ma ngalu ngalu o le ea ia I le nei voi ju la o le jai au ia te tonu o fia lava o e mai ua mai ia le tato por kalame I le nei jai au ia te tonu ia ia le ea le angalelei ia I voi le alofa o le ajua ia ia te ojo uma ia I le nei ju la o le jai au ia fa manulu waju ia I lungo o le tato live ia fa bea ona ona le ya ona o nisi fo ya o me fo te tau ona fale le ya I to tonu o le tato ofisa fa zala la ne ya ma vo anga le ya o le moto twa ya le tato live lungo penga ta fa langi le ne ta ya ya fa ta ya le o toy maua a ya te tonu o fe lava o e maua me le tato por klame ya I le ne dula o le ta ya ya lungo moenga la lo moenga to tonu o lo sa o lo ja vale ya po e fa pe fo po e fa ngota fo io ya te tonu ya ile anga le le yo le jua ya I mea uma lava ya tato te fewa ya I le ne yaso a yo ya te tonu ya ile anga le le yo le jua ya to to uma ya I fuanga fo yo le ne yaso ya maona pola galame uma ya chise so local radio station 89.3 GLF